Shukran Dubsadi Kragna Mokhsasso dege gisi Asim Jamena Mokhsasso dege gisi Kunjuru Harasugo Dagdag Sasso dege gisi Dabaltexe Yaw Fitri Sasso dege gisi Abtiengare Birala Moito Akit Trio Radio Tchad Radio Diffusion Nationale Tchadienne Isalwa Tene Tchadia de Trio Kunye Tronya ro jimine rorio nafsi in bar dubrio siri karmashne ma majlas in shiugne tag damni o ndigni ro alarbne mashrurio in line de rasmiyan ashan ka asas kendoge be in askergne tonya musée national be in tarikh de in askergne tanongal ordination ashan ka asas kendoge bene tel un génie militaire malamnde agat kinye dala reis in majlis in shiyukne docteur Harun Kabadi nen dala ministre in tarbiyal wataniya in tarsaunet tarnasarne toye belengizmne docteur Mohamed Ahmed Alhabo alwa rasmiyan nom de in grain de toye la rentrée scolaire in watene in bar watene in bar dubrio tsiri kar machine bar dubrio tsiri kar siline ro khamisinen badakhni atia tarnang bata tano digde hadar khne murre delegue general in hukuma che geger de tarnang batane general Ahmad Gukuni Morali awal october de telinyine nom khas in graine rasmiyan in bar dubrio tsiri kar machine bar dubrio tsiri kar siline tarnang chat matka badakhn doge nom graine tanu jamanga de in radio chatde rikaw inini ulawni gal mukhtalif in lokon gende in asim jamene bad dor yonde kutuyine digede kalka taran intihanat gene banndala wukut kabrnde nom gal class ganti inu digede kalka taran BPCG o digde kal taran bagge yani nom aran yesiri ashan kun dop in graine ba nendala ziaran de bañen tu jargan de hadarkhni badakhmun lycée Félix Eboué lycée technique commercial nung lycée de la liberté matigre nangane kabran wade oko nang belengda dabo tindinja katak katak binbege getene nangam bako bana dor binen okhida tabo fin fin betri rawni tanu nom in watende telen bar dubrio tsuri kar machine bar dubrio tsuri kar siline yani ro khamis ro awal october de telen ne in bar dubrio tsuri kar machine gal mukhtalif in geger gende in dawli chad mun geger de in baral ghazale tarnang wadaye burku matak
nom in graye alen de toña la rentrée académique in bar dubri yot sur ikar machine bar dubri yot sur ikar siline université in jamenine jamat in jamenine al waq rasmiyan kalen waqa ro khamise barwa ngal faculté in tibbi de telngine waldala in daptorgine médecine de telngine ممثل خاص في الجامعة إنجامينينه، بروفيسور محمد سالي داوسا هجار يبدأ راس كمالمنه، ده أدركن تيان دلا، سكرتير ديتا إنغراي آلينه، دكتور خديجة أدم أتيمير، دوائن إن فاكولتة، ودكول أورا أدركن ترجع، تانو غراين ديتيل إن أنسيما سوبرير إنغراي آلينه إن دولة تشاد، كتار جوجينه. O gar kuyikun da utune lazim hambala da utun da tiri taab ka da grayinganin ka rafaqa mun kolko grayingati tan badakni wadi ko taman siryu karfine malaman da taranya in etudiant gne de mukhtalif in universite gne da in jamenine yani ndamani ongon fursa dana ashan ka taran juhud dana kongon doge targan de toni attestation in تقدير التالينه شهاده تقدير شهاده تقديرن اونيا سلام كني دوين دوين التالينه دي بوبونغ دي مالم بوبونغ دي انو ان يونيفرسيتي كني تانو دي ادارن ماتغ ري اور دامني ودي دي كالبان ريتريت كان غال ادانغدن اور هدارخان غال مالامتي كورديناتريس ان برنامج عشان كهرب كندو مرات ان تورمني Docteur Fatime Amat Abdramana Gar, tar nuktu sahafa tagro khamis barwa gal wazaran de inde laptan gine in waqay kone malama de toña de tarñin dala shan kal waqir rasmiyan in naf de rose de toña octobre rose tanu inde nya shan ko ndamuntu marat didinde inu marat torngene de tri asamba in imnge tani in bar dubriyo tsuri kar machine in dinya shan matik zek zenki fune ku ku zor gray fina shan ka arab ko marat didin de marat in torong de tri asmba in dognge shan al yani al dala kos kayre moko sa so de ki sikar machine gal studio rar chaden in nashar zentro in ro jimine ro rio nafsi in bar dubriyo tsuri kar machine de njang nashar dala lionel nomengar grax singu don singu ron sio mon se oumar idrissa oumar شكرا ساسو دقيقة سيكارسلي زي